0: De esas no, Alfredito, de esas no, de esas no. Quítenme el celular en este momento, quítenmelo. 11:38, yo soy Liz La Fiera Gómez, aquí suena La Qué Buena.
1: Si esta